0: כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר רוצה לראות השמש, התריסים קצת מסתירים
1: פותח התריסים ולא רואה השמש כי את השמש מסתירות שורות של בניינים
0: עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגריה יוצא אל המרפסת לפצח גרעינים
1: הציפורים יורדות להציצים של המרפסת ומפזמות איתי